kanye nama unveiling. Mese sicashisa ngamatende anhlobo nhlobo ayo yonke imicimbi. Ama toilet anhlobo nhlobo alungele yonke imicimbi. Sinama cold room abo bonke o size abanda qa. Izimpahla amatafula, shuffling dishes, izitofu, carpet nayo yonke into ephathelene nemicimbi. Izihlalo ezinhlobo nhlobo zikhona. Besikade si

zonke nje izindawo kuye yonke nje imizila i-timetable yethu ke uhlelo olusha lokuhamba kwey'timela ke luzobe lukhona ey'teshini zethu ke kanti nalapha enkundleni zokuxhumana nakhona futhi kuzoba khona okuzofakwa khona okuzobe kusilawula ukuthi kuzobe kuhamba kanjani ngohlelo lolu oluzokwenzeka njengoba nje iy'timela zethu ke

Pumelelo uhambela banjani impumelelo ufunyana babatheni ufika xa kubunini? Yintoni le nto ukhetha abathile nje kungoba bengabasemanini? Kungani ufike iintlanga ezithile nje uhlola ntoni? Pumelelo sizonde ngantoni? Impumelelo sikwenze ntoni? Le nto usikhabela le kude kuwe sizindoni? Yintoni le nto thina sihlupheka kangaka sizamana nawe kodwa singade sincamle kule ngxaka? Silwa ubomi mihla le sizamana nawe usivalele ngelikhulu iqhaka kodwa singade sikufumani kanti usabela xa kuthiweni impumelelo uva xa kuthiwani impumelelo ubizwa kanjani? Ndibuza nje kukho aba bazalwa bephethe iqhathe esandleni kukho thina esizalwa singenanto sibeka isandla esidleleni silwe sizamazame siphuthaphuthe sityhale sizamana nawe sibile sisoma sikuqhwebe tu ukuphukuza kodwa sithembele ngawe simemeze sikubiza tu ukusabela iintsingo zothi zobomi zinyuke mihla le de sithembe usendleleni kanti uqaqile uthe qelele sihlale ethembeni ngelithi kakade kuba kulukhoke thina sahlala kulo mnyama ungapheliyo ubusuku obungasiyo mpumelelo sabelo uyabizwa suba livila ekuvundeni kwabo bangicenceshelayo lusiki impondokazi.